Ну, там на ще в дорке зробить, яка яка пандя. Там я був пама. Айда пама. Я тали банула. Око на мені на двоє пана на де. І кай. Ну і кай пігал. Ну і кай саду. І кай панарі. Atalan di mata azizna jambalo Mangi na salim bengo panang kemana de kai boy fel bengo